0: ايهاب السوق لا السوق هم سبوت وانت ام قاسم يا بو يا لغليلا نانو سبوت شو منقيدة اي بو
1: اي بو كلك هم انتمبل وسبوت مانو باقي لمسين جاقان على قشة لوتيزين
0: اي وازوان قول على قشة وانتم قاسم
1: يا جيل
0: اي كي قد افلا قوشة وبا ويا بيغا ما كنا اونغي نكتغي
1: اه يا نبان لو سيزول كول غابي جيبونغا جوغو سنيكي لكي كايغا منزي لوت uyakhumbula ukuthi icala likaNdosi balichisa kanjani ubuchopho ngenhlamvu umhlazane begeza isitolo usakhumbula
0: ungayiphathi ke leyo uMasibiya angizange ukuthi imbibi ngalolu suku ngisho nobuthongo ngabukhonga ngaze ngayeka
1: hayi dadewethu izinto ezenzeka kulesikhathi samanje zishaqitha ikhanda ngiyakutshela wini
0: akushiyo nokuthi ziyashaqitha ntombi sotolo kuvule nje kubanye kwamancane ungizicabanga
1: hayi kunjalo dadewethu iphi nje indodazi kaGuduza lo wakhe ngonyameni
0: usho le okuthiwa isokala lehlehlela ngembazo
1: ngishona impela mantombela uyazi kwavele kwaphela nasozwaneni ngathi ngizwa indlela amaphoyisa alisingayathanga ngalo lidaba
0: eh kodwa ke phela uMasibiya ngicabanga ukuthi nawo amaphoyisa akawanele kahle ngoba phela ngesinye isikhathi ukuzwe nje ukuthi akushothe imoto zawo
1: hayi phela eyongabikho kweimoto yeke uyakhumbula siyobuka isigameko sokuqhekezwa kwesikole ingane iphoyisa lasitshela ukuthi akukho elizokwenza ngoba igebengu zaseyiphunyukile
0: oh lalimane lizidlalela ngathi ke nje bese ngubani ke thina uma igebengu zehlula wona amaphoyisa
1: hayi uqinisile lapho mantombela beka ngoba na izolo zumele uMisintule wasinenda ngodaka emehlweni nje
0: ibo
1: kodwa ngisasho namanje ukuthi ube mane bhaxa ngoba icala phela umphiko umntana ubengeka mbhece ngoba endinyama ingayidlanga
0: hayi cha ngiyakuvuma Masibiya uyakwazi ukubona umuntu odlwa nembesa
1: nje
0: namanje umzukulu wami uyaqinisa ukuthi uMantuli uyabahlukumeza emva kokuhamba kwethu nje esikoleni usenhlahla uthi uthisha umbizile engcenye washiya ngalazi
1: hayibo
0: ngiyakutshela
1: kahle wena
0: njengoba ngisho nje
1: kanti ishinga impela lithishela kazi pho soyicazula kanjani ke le nkinga ngoba sinabo phela ufakazi
0: uyasi mina nginiso bengithi asimeme bona abazali balendawo abanezingane ezifunda khona besasikole sishaya ujenge silibhekise khona esikoleni umbovu sizomtshela ukuthi asisamdingi uMisintule
1: hayi mantombela ukhumbule ukuthi abantwana bethu bafunda umatric nonyaka ngakho akukuhle ukuthi baphazamiseke ifundini zabo.
0: Uyazi uqinisile Masibiya.
1: Ngempela.
0: Ngoba phela unyaka ungaphela uhulumeni engamlethanga uthisha ozongena endaweni yalo uthisha sithi akamxoshe.
1: Kunje ngobusho nje intombi kaMahlobo. Ngikhuluma nje umbomvu ulinda uthisha ozongena endaweni kaThisha uzwane wathatha umhlala phansi. Nyakenye cabanga. Hayi.
0: Hayi kunjalo dadewethu. Kusiza wona nje lama ayalethwa uhulumeni ngonyaka ofile. Asengenzini kuzoshaya.
1: Oh, sengibulala yentsini Ntombi. Abiza ukuthi ama EAs mantombela ngoba asiza othisha. Ingakho uhulumeni ngabaqasho othisha abazosebenza ngokugcwele. Uthembele kuma educator assistants. Mayelana nosisho hlukumeza izingane, ngibona ngakuhle nje ukuthi sicela umbongo nesigumu sesikole bakhulume naye.
0: Awuzwa ke Masibiya. Hey, uyazi bengazi ukuthi wena kugcineni. Uzoqhamuka nesixazululo esiphosile kulendaba.
1: Nje.
0: Hawu ngiyabonga ntombi kaSotobe.